0: Africa. Mebe Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya ngwa chuma. Enunti ya frau awangwa. En sencheni ni ngwa chuma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.

0: ti anya nsa
1: ampa
0: wo de ade na wo busa
1: ah
2: ha wo mu na
1: ya
2: resa
1: wo
2: una pa mu dia